នៅក្នុងរង្វង់3សប្តាហ៍ក៏មិនមែនជាការប្រាអំណាចដាច់ការរបស់កម្ពុជាដែរមាននេថាកម្ពុជាក្រាន់តែនិយាយតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ប៉ុណ្ណោះលោកអក្សរាភុងខំខុនយល់ឃើញជារួមថាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយថៃកំពុងធ្វើមិនមែនជាការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយកម្ពុជាទេតែជាការរក្សានៅបញ្ហាព្រំដែនឲ្យនៅមានភាពជារងចម្រាស់ដើម្បីទុកជាឧបករណ៍ក្នុងការពង្រឹងអំណាច ស្ថានភាពបែបនេះត្រូវបានលោកព្យាករថាការបាញ់បោះដាក់គ្នាតាមព្រំដែនអាចនឹងកើតឡើងជាថ្មីជាក់ជាមិនខានសម្រាប់អ្នកជំនាញនយោបាយថៃរូបនេះដដែលបញ្ហាដែលកើតឡើងទាំងអស់គឺមកពីការដោះស្រាយមិនចំចំណុចនឹងថាការដែលសង្គមថៃមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាមិនមែននេសាខ្លួនមិនចង់យកឈ្នះលើបញ្ហាទេតែចង់ឈ្នះ កម្ពុជាដោយអាងខ្លួនជាប្រទេសដែលធំជាងមានកម្លាំងចរចាច្រើនជាងហើយអាចធ្វើអ្វីក៏បានគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសពីការជូនដំណឹងទៅកាន់ភាគីថៃនិងអង្គការសហប្រជាជាតិពីការចាប់ផ្តើមប្រើយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែនសមុទ្ររុស្ស៊ីគ្នាជាមួយថៃការសម្រេចដូចនេះត្រូវបានលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាគឺការពារអធិបតេយ្យជាត

លោកលោកស្រីជាទីគោរពកម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់យើងពេលនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុខ្មែរយើងតាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនាថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយសូមលោកលោកស្រីបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការពេលនេះខ្ញុំបានឡាជានិមិត្តនៅសហការីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា